0: Sunday to you and all the Radio 2000 listeners. Good morning, Makarija. Happy Sunday to you and all the Radio 2000 listeners. I'm tuning from Cape Town. My frequency is 98.6. Thank you, Lord, that I can always lean on you when you see my tears. Thanks, Makarija. Have a great day. Much love. Esmeralda.
1: Can you hear him cry now?
2: Daar is hy, goeiemôre oom Reggie. Dis jou ou groot vriend William hier van die kolonie af in Dominic Jameson op hierdie wonderlike Sondag die 19e. Ag, mag jy 'n gesonde dag hê oom Reggie. Dankie vir daai mooi song, jong. Dankie vir daai mooi song oom Reggie. Vir my ma, sê dit is baie lief vir haar. Sy moet haar Sondag geniet. My pa moet sy Sondag geniet. My skoonsister en broer en Thomas, Hoshantia, ook baie lief vir hulle. Dankie oom Reggie.
3: Hoekom het jy so blitsvinnig gepraat? Kom ons speel hom bietjie weer oor.
2: Daar is hy, goeiemôre oom Reggie. Dis jou ou groot vriend William hier van die kolonie af in Dominic Jameson op hierdie wonderlike Sondag die 19e. Ag, mag jy 'n gesonde dag hê oom Reggie. Dankie vir daai mooi song, jong. Dankie vir daai mooi song oom Reggie. Vir my ma, sê dit is baie lief vir haar. Sy moet haar Sondag geniet. My pa moet sy Sondag geniet. My skoonsister en broer en Thomas, Hoshantia, ook baie lief vir hulle. Dankie oom Reggie van William Pretorius.
3: William ontwaardeer jou.
4: Good morning, Uncle Reg. All over here from Bronville, Welcome. Uncle Reg, I'm signing the register in from Bronville, 99.0. And I just want to wish all my friends and family and whoever knows me a happy blessed Sunday. And to you as well. Thank you, Master Ken, for the great music. Aware.